0: рву. Кандидина і людина, та вдоволою я.
1: Вау, Рамуте, чи жодю тау тавону скамбею тек сочий кет, вау. Ачу jums labai, puiki daina, puiki.